tenos umpeso ko hu bia na eho yemfasika ne ko ka ehiafo ho ba kire won papa papa papa pa. Ye di yesu ene ko ye di trene ene ko ye di kronkron ye ene ko John Wesley ka ne ho asem o ka trene ho asem chen obi a nyame bie ne ni emu hu nkyerekyere fa trene ho na sa ba mai senior medin kan aka no owu March 2nd 1791 no di 88 years no we preaching am 65 years iti bra wo no o se o pese o sori afi o shase atu nyom se ne amadi nkan aka kire o no eno ma on babae no ye dey okoy ansa na mebo mpae mi pese me di abaya ketue bi adanse e kire o na osu wuhu se yesu na ye di na chi no ye re praise the lord wo ye broni abaya odi mfie nwotwe na e papa suma no so onko tade to dru kwa mu na evangelist bi kenya me asem no jina ho no tie bi nti wo chere ansa na wo ko kwa na ne papa bi sa ansa di nti no wache sa no so mi kotu so mu kenya me asem sa esori bi wo wiase esum bi wo wiase se wo nko mu die no bi na se masakra wo mu chiri sa die no kokokokoko mi di mi ho ama yesu omsum to omsum nyame o so ne basakra pe na ne buofu me ma asori ni dini eti papa twi abapa no di si ni beso puno no mane woni se hwese nesta mudru ha wonye dey unyina 2 weeks later udru ha na evangelist no preach no se jina otu no boasi church na kwala no sakra e eti hade mpo a okoto no wankai po wetumi amfa anko ti wo kofie na ebisa sa de nenso wa chesa no kind. They can say Kotobra no hefa. And so in Krano, Papa no to tune in now, we no bono moje tuno. Tibra o baby won on our friend, mammy say, Umbra. Then mammy buy an honor or catch her and say, Nata dena, a shenoa, ni papa bona moja a fonono. Uncha, baby a moja no be won on fine shen in sim. Now say, we drew Jesus a while. Obe kanche nse Jesus, ushe u moje gu mami, misu me shie mi moje gu ama. Na kola anu kane ni gu sinu uwe. E namsu mani papa ni mami no sakrai. Un sakrai, u kwa sonsu un sakrai, u ba sakrai, u se u fri yasuru. Wa sori ye mkwanji ye ni hono. Nu oko bebiye kutie bebiye, konkru ye ni tini wase, u mni muni ya fom se itim. Sakra waje na osura himaye na bayi. Bebiye ubiyano, bompaye na kanchiri nyanko ponse mi pese mi uupa. Se ni abele am kae no osie urade mami mu atrene efo wuo mama wie ye enye te se wo mo yesu moja no na utomu a oho boni nyina ahohoro akwa sori a che na stella boni wo ho a won sakra jitu mentwe patapa bia ha ye ntwe patapa wo ho udru ho a your docket is closed na sisie unyanka wani ngusu e die there is hope for you yesu odaso ho betumi age wo jitum se wo ye di boye ni a jitum se me ye di boye ni e toda na okanyam se na ka ni pansa kra obi a wakonto kwa banyamsem na sikra wo fere se obepaja ne se nipa no beka se oyedi na wo de wonim se oyedi boye ni upaje wo ampaje wo yedi boye ni wujitu mo wanyantu mo yedi boye na ye better se obeje atum ni nyamedi uboni bechew na wo kan wani guso akọ mampapadu babia obi a me mompae page wani hwe cavalry na ka kire yankopon men kire menfie dudu wedi na sori dem nye no ho asem ne ye ka boni e wogaye fa hu die wonya oboni mo ose ntisi obi wo kristo ma na ya body e foforo ne ma dada ni nyina twam we no ma nyina e foforo eno ne ka ho asem the things I used to do I do them no more and I do no kuna kon no yira kon ano pay wo ni fie praye ho kra na wo kon pipe ano na wo kon ni nyina echi wo foforo ho se kristo ni mi pa che o se kristo som no any Bible muna any heaven so so. Onya mitumfo ye da wase, wase ma wodi amaye, ye di etifo nyina ahye wo nsa. Bibiara wate asemu yi, wo hwesu be wupa. Rade me bom pa ye se bra wo mo ka wo mo boni fo, mo boni che wo se ne wahye ye mbo no. Na ma adom tumi ni aho di nwura obi bie mo se ne be betumi atwe ho afi boni nyina ho. Se basi ewie ya sitna wa asase so aye tumi aka se mase amete yi. Itima irade mi wunso ame ya wodi. Irade ya dawase. Ebo mpaye se. Hune mwen hiyandie biara. Unkrofo uwe weni mahiwe. Irade mi mpaye se obetre onsa. Nao di adumomu nina. O Yesu Kristo dinke siye namo. Ena yebo mpaye asafo. Nunkan eme kakrakaba akon. Amen. Yame on.

ehye wo nsa radio for tumino aho de nyina taakyire na nye yetiefo ye edawaso yesu dimu na yebo mpae amen na ho twi ba kunu yakopon adom yehwe asem a watu din se few in the narrow way ifa ka krebi no message na se kwahia hia na ombe faso esu fa nye mre na so adom ho wo faso a Bobby, what you will honi ade so a rich reno, Binya, and Niger forever. And they have followers in the Broadway. You pardon Kessianara and Omonam Quantetreten or so. Matthew chapter 7, verse 13. Matthew and Sempa, 18, son Chemudumi and son. Yes, you see, Monsheni or Protia Tianumo. No puna sonny quiet train, ni dear co or say you na wo wo hunu no eye pii omo munam kwan tetrete no su ye pii no kwasem ni obi ni wa se bi wadwene mu da ho bro no su ye normal person a obi hun se ya soja bonfa ye jekumo na unamu anu akwa kokowram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha wo de se wadwene wo ho pa un yesa de no asembisa ne se adenti na yesu ka kire yense kwantetrete no ekọ oseye nenso enipa dodo na ewo wiase hwa na omso omope ubekenya msima ye die omso ehwa na epe second corinthians mi kire ohuntasem ne enti a etisa corinto fo nguma etosumi enu eti enai o kan frinche mumi ensano a 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no say na sey asempa no so akata eso akata wo a wo yira no mu wo mu ne wiase nyame efra wo a wo nyinie no adwene ani the Christo ye nyankopon esuba nani mo nyam asempa no han anhyrei ama won o si adenti na wo kasafa kwantetrete ho a ukyere sɛ wie no ye gya ene owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so ɔsi ne enti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwan hiahia no ho ɛkɔ nkɔn mu no ɔsɛfo no ɛfra enipa adwene ani wɔn ka sɛ ɔfrɛ n'ani o sɛ bi w'ani fra na so aso nsi a wote asɛm na adwene no a ɛbɛmo adwendwen ho ate aseɛ sɛ a yɛwɔ gya wɔ honam mu honhom mu gya nso so wɔ hɔ obonse mefira wadwe ni nti honhom mu gya no ofa ne se agodie bi uti a onti ase wohun so a wohun mu nti ye ka hela so wo hana ko aba nyakupon ni trimu nye din no odi nipa to jem samro odi esodom ni gomora fo gu jem de na ni trimu emre eti o si eti ase se bonsem bi o ho a wo heaven a wo firi wa onko ho de biara da on peso da sani bi akoho eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekọ ho seye mu a omma wunya da jimpo ntinti ase na wa sakra se ne ebe ya wonko ejemu bible se e wo kwen bi wo ho a etin onipa ni so so ewie no ye wo e wo seye e su ni se twere mebusem ti du na nchemu du mie no no na osmafo paul ma ye ti ase o flipo fo ngma no so ti mie nsa a broke casa fan crophobia or my genium sumata or many names or so or mummy yame home baby. Philippians chapter 3:18-19. O say, na a nipper be bray woha. Menya mon ho a sermon kaye. Nephew sumidi ni sue me kebuse wo ye Christo a simian hoa tamfo. Oh, Paul, omukra Bible, jai omu ya tamfo. Oh, omo kwa sori o, oh jai, omo tu nyumbom pa ye chine kumu katon su yinan su omo ye Kristo atamfo. If you say di Kristo chire no, eno no omo do. Ni osu ompene nwa no omo ye, Yesu si se u domi a yedeyi, di mashede so. It is onye Yesu tamfo, ade inti na obe sine ni konsa anu osi si na son, na di Yesu mpene, ne prekru na anu obrinu de biya. Boni biya uye, nuye de eto ebri Yesu e prekru no. Mino mie no boni tino ko wu ni mguyasie wu ni wuya ya omremudu ya noso. Disi osu wa sakra dia, osu obo bra seni ebe ya, ebe shenye mie ni monyano ebe fa Kristo, ebe fate Kristo. Iti se utu aso ose, wong

0: Pata Sidu. No hina kaso aroso de apia toto asase no ne mpo ano aman no so na ne tumi ne ne me ne nye ne ye ne Mordekai kese a ohene no ma no ye no ho nsem no wantro no media ne Persia ahemfo breso sem mumanu mu na Yuda ni Mordekai no de odi ohene akasoros echiri wotumi mu Yuda fo no mu nso oyo nipa kese na ne nuanom dodo no pe na sem ohwehwe papa ma ne man na oka asumdwi asem ma na se
1: sa kusi se ekon no beba na wie na nani ayehwe ne se se wa sakro won sakra yo amane ebetumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane ebetumi ato se wo yohuti ni anase wo ye de bonye ni a amane ebetumi ato Peter ngoma edi nkan 89 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 Adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mu aye Kristo amani hunu no fafafo no mumma mu aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mu ani agye nso se wo yamo Kristo dintia enhyirane mo ebise ni monyam ani Nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasafa agidifo ho se wo sie gyna se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odebe fore fore ho ebise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ John Pesobe wa betu na ejine fie na okonto kwa. Na woshe woyire. Na udidi umatema na kore di nini mami atem. Debi. Ushe ohun ye pa. Nti wasise base Yesu nti. Uti ohun fri bone huwa. Enfa huwa mania ebetuo. Emane ha ukra. Enu wasen etufu se. Krofu omu sakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu disira ti se nkunu ome ni aje. Di boni ni aje. Na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jisi yi mpredi kaye. Nye si biye kwa fa ubi yire anansi ye kwa ye bone Yesu nti enye kaye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onuwa ye dine chino. Oba ye boni bakukure nine honsu una mani uwiasi papa papa. Kusisi ye dine se mremudu ya so bon mremudu ye. E di se ya ye dine chino. Se yihua mani ya Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se ba se e drew a mani humre sa ya na emo e ding. E di a rehuo ni a tetie no hauba. E to dem pa a mani no swayeti se e siyan fo opo suna sro chike se e de e bo. Wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana wo hu se nse me fi wonum no wanhwe ye enye papa umfa obuo e ma Yesu umfa obuo ma Nyankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Kristo fo mpe wasem no mo bompa ye ma ni nyina wo

Na ebeye de du no Rade bo Nabal na owi. Asem ni nyina ne se David esmai ebro ne na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsuo neba oye nwan a David en krofo e bo ho ban krofo omuyewi nwan ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai te dru bebi a ne ho kire no no osman en kwase moko kan kire neba se mini memrantie wo ha na adoye se ni aya ma no sisi hia emwa kakra so obema ye bibi kakra aduane bi adia na ama yi nsuo bi anom ne nam a wokum no nsoso ama yi bi a okoya na okache se mimi mfa meduane eni mi nsuo eni mi nam a makum no mi ni kuma ma minwa hefo no mi ntwetwem na mi mfa ma obi a minim no na ene de aba ne se obi asori a oso yo ohene na wate ne ho no no asori kutia di mi de mi minim no di David tie na nya ne de no ya dwin se sanetia kwa na opekon ti mu mi enko ne ne no kokon di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend in neighbor neighbor ase ne foolish e jimi fo kwasea di din no no ne yiru no su ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufu no so ifri ho wo kan che madu asam ye no na wo si na David ka kira bigel se enhyranka urade Israel yankopon osma wo ma ubeshia me enei na enhyranka wadwen pa na enhyranka wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfa mia minsa mantore ampara se radis re nyankopon a wesanka me na manye wo bone no tiasie se wanye ntem amishia mia kebedru ochna anopa ubia oye berima enka emanebel ti enema abiga de bai no David che David bojue de enso ne yankopon bonwe if you say watren ne nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepe de du in wu ye so oti wi as na otu ani si bone si so be dia enya de a de mu abebro ntia na ne ntia ne bonyefo pi tenase che no Nyankopon se de boye ni wu ya ne tan on pese obi e be wu ni boni mu ti se obi di boni a se ni a onyansafo no ma ye ti ase e no obetumi e di boni be 100 times in prayer hwe ma ozu onyame o han konkon mi me ye we ma ye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye denra o tini ne be si ni ye di boye ni de en si ni ye de biara da iti nia eto neba no echese nyankopon ne nchi boni ho ti ni epeje yesu kire wo de bia no se peja ma won saso ema jesus na ni moja di she no hwego kavre no hohro ho na nti ho mfri boni nyina ho obi ni ho obetum di wa ho odin eja boni yo adum wo yesu mo tumi ni ahoɔden wɔ Yesu mu sɛ Yesu bɔɔ mu a na tumi abɔɔ mu na adom abɔɔ mu na ahoɔden abɔɔ mu na wɔyi bɔne ho akɔ no nyinaa firi wo mu na watena ase abɔ berɛ a ɛbɛhyɛ Nyankopɔn animonyam nyamsɛm a ɛka nyinaa that's the summary of it ne ɛka nyinaa no no bible sɛ duduɔ a wɔgyee no no wa wɔgyee ne din deɛ ɔmɔ ntumi sɛ ɔmɛyɛ Nyankopɔn ma ba duduɔ no ayɛ na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo nya abotrɛ ne adagye mpo tie sɛ meyɛde bɔnwɛ ne abɛde no magyae kyɛ sɛ deɛ ɛtintim n'adwene mu ne nakoma mu ane sɛ nnipa deɛ ɔyɛ dɛn a wontumi nyae bɔne ɛyɛ very dangerous gospel ɛhu paa sɛ nnipa wobɛtrɛ wiase afa ɔfena ne amabrɛ sɛ wɔhaw ne yaw ɛkɔm ne hia ne yadeɛ mu na wowuiɛ no ɔnya heavy ankɔ wokɔɛ anaasɛ ɔbae na mpɛn dodo a bɔne wɔ ho no wowu a wontumi nkɔ heavy ma ne nyɛ yokom obi a ɔkɔ heavy ne obi a wanya wo foforɔ sɛnea yesu kaeɛ no ɔka kyerɛ nikodemo sɛ nokorɛ nokorɛ sɛ yɛ awo foforɔ wonya kwan kɔ

or bitter, joyful or full, joyful or full of challenges, filled with opportunities or deprivations. Our life is brief, momentous, and transient. Abrabo ikuta we entra hoda, ibitumia ye kama, edede, ibitumia ye nyuno nyuno nyuno, ibitumia ye enijen, ibitumia ye rehuo, eye amanie nkwa, ose onipa, na brabo eye amanie nkwa. Na kaihun se, sani emanu nyina betwe mu akọ nti wo bra abrabọ nyankopon dia ma ona ti se loan bi ena o dia ma you are going to account for it, you have to pay back uji loan a e wo se utua nyankopon de wo bra no ama wo se loan an investment, you are going to pay back or you are going to account for it enu ne nipa pi ana omo nwene ho. Job etna si no bisa ne ho se, if a man die, shall he live again? Se ba se onipa utne wiase na se wuwa. Ubetumi atna ho bia wana. Pondering over afterlife is the most important thing in life. Se utna si no adwendwene ho se se mi wie mi mfie wo Ghana, ehifa na metna. Eto da na mhye obi na nikanya nsuma kire na mi se ufri Ghana he na bekro. Muka weni gusu ewo Ghana nebusu ya 48 ma ube bienu wa hifa duduo na nyune hon ma Bible kan hon asem Job oye hon humu nipa eno obisa asa asem nise sebasa mekame ni gusu wa iwiase anasana osi debi eno nti otina asero nu usika wanfani wira nshe nisikam owo dai wanfani wira nshe ni maho ofeche nipe woni mwemu nina wanfani ma na ni wira nshe ni maho ofemo ode ne wire ehye nyankopon mu kronkron ye ne tenene eti bre nyankopon kamfo Job no wanka ne sika ho asem no wanka ne ma ho asem wanka ne nantwie ne nnyan dodo ho asem ne kronkron ye abrabọ ene oka ho asem. So the wisest thing for you to do is to decide to live for God. Ebin mo su die do won wira she won sika won ti wo kinkan Bible crazy wo se wo mre do unko pesika eye so be pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no onya me se ne a wo ni nyankopon si trance ye boni e wo di ye nyina wo be hu se watwero ni nyina no ye a kire o eni pe piti wi ase o mu wira free nyankopon. Ebinom su munyame omu bunisa de bi ehu obi a ne hu hia kra. Nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a. Udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wonya dodo ana se wenya dodo wadan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsim pie no bia ana se de wo boso tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie ne edi Yesu Kristo ye ye ye makwan mane baya brabo be ye ruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul ka se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body e fufro ne ma dada ne nyina atwam hwe no ma nyina e fufro wo makwa ma Yesu ye wo sa na se wanye wo sa ene e fansa guti e ya mani hunu nko forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 verses 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nchemu miensa ene enai. Yesu no no si no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne osoro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no onoa no ye okese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus ehwehwe Yesu no wa fru dua tententi no akotra se wo wache Yesu. Yesu se wo hwehwe me ana ene si form shase bra form. Aha, yesha si free from kutujue nim
na se ujina wana su na bom pe radi humidi boye ni mobo. Ni pipi ya kwa so bizi sene. Onkai da o sakra na jwi kani bonish esri nyamise fi nekro mi nyebi. Wansu o demusa. Nsu na ni dasu su o kopie heavy. Mi pa ucheo. Utume nko. Enkrofu wa yesu kan sa se mwichiro. Maminka verse 1 nchiro wa se edonwa. Edonwa mune nesuyan fuo bani ncheyo. Krofu we yi omo mwiji omo yire no omo ma omo neti ni bibia hudi yesu echi. Esumu ekom ni bibia. Numbisa so wana yeke siye pa osura hini emu. No kachire won se wumse mwiji omo neti ni mo yire ni mwebusu ya fuo. Na se mwa mremo mwase. Na mwa kamo boni na mwa sakra. Udimechi kwa. Uprichimi kwa. Wetumia mfaunse nsi da ujai boni nina na adu huma yesu. Se ye kanye mboni chirao ye no kwafo ni trini so diye mboni beche ye no watie huofi niye mboni nina huwa. Udimechi kwa. Humble souls to possess eternal happiness. Enkrofo omu bre omu huwase, omu bre omu kumase. No omu hu boni se nyami chiri boni. Iti omu ti omu hu fri boni yina hono omu do omu ama yesu. Sa enkrofo onu kwa ni betu miya kwa osura hini yenu mo. No kase no kreme si mo se. Mwa nani na mwa nye se emofra. Muntu mi enche ni osura hini yenu mo. Iti ubiara obebre ni huwase sabo fre ino. Onuano wa yo kesie kwa osura hini yenu mo. Yesu nono okaa. Hubia to mean kebin kahu biu. Lukan sempa eti du echichemu edionu. Wanum nebe kwa heaven. Wanum nebe kwa kotina heaven. Wanum nebe akesi fuwa heaven. Lukan sempa eti edu. Mekai echichemu edionu. Luke chapter 10 verse 20. Ha Yesu Christo suma nesuyan fuwa mwamoko kan sempa. Omo bain omo ma testimony seni ani embassy koye maminkin kan infi 17 honchro ne dio som ye no no de ni gie esan ba be kan se urade wudinti ahohomoni empo pre won ho ase mai ye ka Jesus no bo sima bua fa so be mpreso be ifo bi o timi fie wo bufa so na ni komo abu wudinti ahohomoni empo abre won ho ase mai no si won se mi hu Satan ni amuka no mede fu aso mi hu Satan se wo free so hwe from se nyina we me mama hu kwan se muntiti a wo ne anya nkyre no otamfo na ho di nyina aso de bibia into me enye mo hwe nanso so tie ni yo nanso so ye mu de se bonsam titoye ututu honhom money wo sa ac ne COVID. Who bomb pie ma or ba won woye. Men fa wo en to sa dear no so. Mum we ni ye ewo ni na ye good, but fwen we bet me do wako heavy. De bet me ama wu dia kong kwang monomo. O se mum we ni en ye se a home ma bre won huan se a mamu nemo mum we ni se wachiro mu din ewon kwang monomo or soroho praise the Lord. Na ansa na odin be ko womanum gise wa bro ho ase aka wo boni wi yimfie dodo ade akwa sori to nchen sofo wa die to nchen degree awo to nchen ubia wo to nchen wo popularity to nchen no wa bro ho ase se so nyame me kanyam sem de so me ditro me kanyam sem de so me wo yiri ana me kon do maba na om wo aso de me dede om ana om ye boni urade hu mobo me kanyam sem de so to da na me minimo ye me fi numbi numbi ma ko wi apetech kakra ma wi bia kakra urade humo bo fasa ni mani nyina che e tisa utumi wura ho mani nye ye da usofu wo ditro ananias ni ne yiri ditro ba ko pese se omu deje mu tremu more than 2000 years ni a yesu ka testimony no omu deje mu omu pechance abana nko ma be ye correction se peter ni e kai no ya nyade e kura fa che enso omu ba ye dai enye ye utro dudu wo die gu ho no wan sakra wo ho na kan wani gu so a e james street no curve no bend ho na okro men chere masore a okumfie dudu a di sofo wonche ei tanania sini safara no mo Jesus asore mo direct Matthew chapter 5 humble souls crowform be brom ho ase se ne woti nyame asem no hu sampa me kwa asore de so me sakrai honum no enime honhum ni adanse se me nyame ba erade humo bo
ubeka se na mi mi se ni mesie di sofwa che ni machere se na be pagea mi sa chire nyame se mi sakre nye ni wu pacho nye ni wu ai de ye ni wu pa ni se e dai wi ase nyina be bodwane e beto ani hu se sofu kese o dadwom ejem enu na ye ni wu na se se de wo sakra nyambe hu mobo Matthew chapter